Og for meg så var det Lena Paulsen som var liksom den beste vokalisten i V6, da det var under hennes periode i bandet at jeg begynte å høre mye på V6, og det var da de hadde sine beste låter, spør du meg. Dette her, det var Evigt forelsket i Paris fra 1987. Vi skal også i dag ha nostalgihjørne. I dag skal vi tilbake til 1992 og høre et dansk danseband som kalte seg Tennessee. Det var en trio. Skal vi se, hvem var det som stod bakom den? Conny Thomsen, Finn Kannegård, Henning Hammer. Det var de tre som utgjorde hovedkjernen, eller utgjorde trioen. Og i 1992 kom det et album fra Tennessee som het To brune øyne, og der sang de faktisk veldig mye på svensk, og det skal du få et par eksempler på i dag. Vi skal høre en låt først, som skrevet av Conny Thomsen i bandet og Lars Marko. Den heter Engdansen.

Dette var den danske danseband Trion Tennessee fra 1992 og låta Engdansen. Vi tar med låt til som signert svenske Christer Eriksson, mannen bakom Lasse Stefans. Nå skal vi skrive brev til Amerika, amerikanerne holdt det på å si. Eller kanskje vi skal skrive brev hjemmat fra Amerika. Vi skal i hvert fall høre Amerika-brevet med Tennessee.

0: Billy terug. Dan blijf je nog die Billy ja. Van deze daar.
1: Maar kan me zo, als we een unje, dat kost 6 kronen.
0: Ja, men...
1: Den og da går det altså akkurat to unger i en voksen. Og det er altså fire voksne. Da skulle det ha vært åtte unger. Og det er bedre sju, ja. Da er det altså en voksen da bedre er en unge i.
0: Jeg gir meg ikke på den saken her, altså.
1: Men det kommer seg vel til neste år, da, din gamle gris. Hva var det?

0: Jesus kom på et esel, og befolkningen hyllet ham med palmeblader.
1: Og viftet de mot ham, på en måte.
0: Og B, han hang og døde på korset, altså på langfredag. Og på C, første påskedag, han sto opp fra de døde.
1: Ja, ja, det var det han gjorde.
2: Ja, vi får se om det var det han gjorde. Vi får ikke svaret nå, så vi får bare vente til alle har svart. Spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt da hvor de er ordførere.
1: Ok. Ordføreren, Hol, Sigrid, Ilsøy, eller noe sånt.
0: Ja.
1: Sigrid, Simensen, Ilsøy.
0: Ja, det er noe sånt.
1: Ja.
0: Simensen.
1: Jeg kan ikke noen av det. Men han fyren Daniel, du klippet ut i dag.
0: Ja.
1: Husker du hva han het?
0: Nei, jeg hørte aldri hva han het. Den der gamle ordføren, det var noe han sier det. Men den nye.
3: Husker ikke du en sånn ordfører fra Ål?
0: Jo, ja, men den kom jo inn på Stortinget. Men det har kommet en ny igjen, men jeg hadde jo ikke peiling. Ja, det er den her jeg
1: vet. Det er en dame. Nei, det var en gutt. Nei, det var en dame som var i Ål, og nå er det en gutt. Er det ikke sånn? En ung gutt.
0: Jeg vet ikke. Men jeg vet ingen flere, jeg.
1: Du må ikke kaste blyant for det, om.
0: Nei, men den Ål.
1: Og Hemsedal. Ja.
0: Jeg vet ikke.
1: Men vi må bare si noen navn, da. Jeg har en følelse at på Gol så er det Harald.
0: En Harald?
1: En Harald.
0: Må vi ha etternavn også?
1: Harald...
0: Hårfagre?
1: Nei!
2: Nå begynner tida å renne ut her, så...
0: Harald...
2: Dere kan jo si det dere har fått på fire.
0: Hol, Sigrid Simensen, Ilsøy.
1: Og så Gol fikk vi Harald.
0: En Harald.
2: Det er notert. Da går vi over til fjerde og siste spørsmål. Og her har dere da den... betenkningstida, holdt jeg på å si, som varer mellom 30 sekunder og 1 minutt et sted. Så det er den tida dere har. Jeg kommer til å si stopp. Dere skal nevne så mange artister eller grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen, så godkjennes de hvis vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiver eller på Spotify.
0: Okay,
1: badekarer.
0: Badekarer, ok.
1: Badekarer.
0: Helbris.
1: Ja, Daniel Kvammen.
0: Ja. Det ble liten på sted da.
1: Daniel Kvammen, Helbris. Stein Torleif Bjella.
0: Ja.
1: Han er fra min. Ja, han er fra min.
0: Ja.
1: Ja,
0: han bor på.
1: Ja. Kan vi noen flere?
3: Lars sa på skolen at jeg skulle pugge det her, og så sa jeg nei.
0: Helbelys, Daniel Kvammen, badekar i Torleif Bjella. Hun der, er det ikke en jente også?
1: Jo, henne der som hadde den sangen oppe i Hemsedal. Henne som var sangen forrige gang. Eller når Lars hadde vært.
0: Madeleine!
1: Okay.
0: Hun hadde en sang.
3: Madeleine,
0: hun er fra...
3: Trenger vi etter noe?
0: Nei. Men Madeleine, hun lagde en sang i hvert fall. Hun er fra Nord-Uvdal, vet jeg.
1: Ok. Telles han der... hva heter han? Erlend Eggen, som en artist. Nei, han gjør vel ikke det. Han synger bare sangen.
0: Espen Lovegg, han er på Spotify.
1: Ja, men han telles jo ikke som artist.
0: Ja,
1: greit. Spitt,
2: er tida ute, så dere skal få skrive ned det siste navnet dere hadde her. Og så skal dere få lov til å lese opp.
0: Ok, så vi har badekarer, Daniel Kvammen, Helbillis, Stein Torleif Bjella, Madeleine og Espen Lovegg. Det er en som bor på Gjerlo hvertfall. Han har noen sanger på Spotify.
1: Tror jeg.
0: Ja, han har det.
2: Hva kalte du den?
0: Espen Lovegg.
1: Med to A-er i stedet for en Å. Ikke to G-er.
0: Nei, det var feil skrevet.
2: Da har vi skrevet ned det vi trenger. Yes! Nei, men så bra! Og da skulle egentlig dere fått lov til å velge en skikkelig gjeilelåt som vi skulle sette på nå mens dere gjør et bytte, men jeg regner med at varen deres, Paula, har finnet en låt til ære for dere. Den får vi høre her, mens vi får inn god.
4: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Okej. Då har vi gjort ett litet rombyte och fått in Gol. Så har vi Sivert I rummet vid sidan här som sitter och följer med men inne I studio här. Så ska dere få presentera dere själv. Fornamn, efternamn och vad drar på fritiden.
1: Jeg heter Eine Folutørersplass, og jeg driver med fotball og slalom.
2: Jeg heter Timmy Amante Willemsen, og jeg driver med freeski og fotball.
3: Jeg heter Guri Johanne Rudningen, og jeg liker å ri og spille gitar og turne.
0: Flott! Da skal vi se. Jeg skal finne fram spørsmålene til dere. Og nå svarer dere på alle spørsmålene, men dere får ikke vite noe svar før helt til slutt når alle har svart. Ok? På spørsmål nummer 1, så lurer vi på. Det handler om vinter-OL 2026. Det noe dere har vært på?
3: Litt.
0: Det var litt sånn blandet uttrykk her nå, men spørsmålet altså. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? Og hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble vinter-OL arrangert I år?
2: Okay, gull.
3: Gull okay, var 18. Det I hvert fall Italia.
1: Gull var 18. Ja, A, ikke det 18?
2: Gull var 18, sølv var...
1: 12.
2: Nei, det var ikke 12 sølv, det var 12 bronse.
3: Det var 41 til sammen.
1: Var det 9 sølv?
2: Ok, så hvis det 12 bronse og 18 gull, 30, da det 10.
1: 11 gull?
2: Nei, sølv.
3: Det 18 gull. Ja. Litt sikre på det?
2: Ja, ok, det sikre.
1: Hvor mange bronse tror du det var? Husker du det?
2: Det I hvert fall mer enn sølv.
1: Ok, hvor mange tror du da?
3: Tror du det 12?
1: Ok, da skriver du...
2: 11 sølv
1: da. 12 bronse,
2: 11 sølv. Og hvorfor følte du ikke med på den tabellen I klasserommet?
1: Ja, da vi ferdig med den. Italia? Italia. Du har jo ikke skrevet. Hva betyr det der?
3: A, 18, B, 12, C, 11. Det Italia.
2: Milano og Cortina.
1: Jeg håper.
2: Ja, men, gull I hvert fall riktig.
3: Det stod hvor slags land.
1: Jeg vet ikke. Jeg tror det kanskje 8 sølv. Jeg tror
2: 8 sølv, ja, men da må det være...
3: Ja, men jeg vet ikke.
0: Nei, da må du bare få ned noe her, og så et...
3: Vent, hvor mange sølv var det?
2: Jeg vet ikke. Jeg vet I hvert fall det 18 gull. Og bronse var I hvert fall mer enn sølv.
0: Skriver dere ned noe tall?
3: Ja, men...
4: Jeg har skrivet ned.
1: Okay, det går bra, det går bra.
2: Vi må gå for magefølelsen.
0: Å ja, dere har skrivet sånn stort sånn. Ja, dere har skrivet ned noe tall, ja.
4: Jeg skal ha arke, vet du, når jeg ferdig.
0: Det skal du. Ok. Guri, du sitter med arke foran deg. Vil du lese hva du har skrivet opp?
3: Jeg skrev på A, så skrev jeg 18, B, 11, og C, 12, og D, Italia.
0: Så, er det notert?
4: Ja.
0: Da skal vi se på spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påske også veldig viktig for andre enn oss I radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske, både I barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager I påsken? A. På palmelørdag.
4: Nei, palmesøndag.
0: Palmesøndag. B. Langfredag. Og C. Første påskedag.
2: Guri.
3: Jeg tror langfredag var I hvert fall... jeg vet ikke, men jeg tror det var når han hang på korset. Ja. Fordi da liksom føltes dagen veldig langt, for jeg liksom hang der. Det var
2: palmes.
1: Hva palmesøndag?
3: Første påskedag.
2: Langfredag enig med, men jeg vet ikke helt med A.
1: Ikke første påskedag da han ble hengt på korset?
3: Nei, det var da han ble slept fri, tror jeg.
1: Var det ikke da? Han ble ikke slept fri?
3: Ja, men han gikk inn I en sånn hule, og så...
2: Ja, han døde, så kom han tilbake.
3: Ja.
2: Ja, det var jo første påskedag hun kom tilbake.
1: Det var palmesøndag da.
2: Da han døde.
1: Nei, var det ikke da han gikk inn i den byen?
2: Jo, jo, da han kom til Jerusalem.
1: Ja, men langfredag var når han ble hengt på korset. Da kan det ikke søndag være når han gikk inn i
2: den byen. Ja, men det kan være søndagen før.
3: Det er jo søndagen før, og så er det langfredag uke etter.
2: Kanskje, ja. Han bare dro kom til Jerusalem.
1: Det er du som kan det.
3: Og så skal jeg kunne det, jeg er ikke kristen.
2: Kom til Jerusalem, og så første påskedag da han døde.
1: Første påskedag, var det da han døde?
2: Nei.
1: Stå opp fra de døde, kanskje?
2: Ja, stå opp, og så dro han til Jerusalem. Og så
3: se når han stod opp fra de døde?
2: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Ja, vi bare stod på magefølelsen.
1: Nei, det var julaften.
0: Jo, stod på magefølelsen.
4: Det har aldri sagt det,
0: ja. Ja, det er jo stod til Peter. Men nå driver Guri og får ned på papiret det dere sa. Ok, Einar, er det du som skal si hva dere fikk ned på papiret her?
1: På A tok vi at han gikk inn i byen. B tok vi hang han på korset. Og C tok vi stå fra de døde.
0: Den var grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførerne.
3: Hva heter henne i Gol igjen da?
2: Gol, vet du. Mamma, har du snakket om henne i Gol?
3: Heide Granli.
2: Å, ja, ja.
3: Jeg kan ikke dette også.
2: Å, jeg vet hvem som.
1: På, du vet Ål?
2: Nei, jeg vet den som skal ha meldt seg for å bli på Ål.
3: Men på Ål så var det jo, hun gikk jo til Stortinget, hun Solveig Vestenfor. Så var det en annen som tok over.
1: Hvem var det?
3: Det vet jeg ikke. Var det ikke også noe som dere...
1: Ja. Vi kommer ikke til å greie dette. Jeg kan inn.
3: Fann poeng hvis vi bare skriver kommunene.
0: Nei, nå var det ordførerne vi skulle ha, men vi skulle ha altså hvilken kommune de er ordførere i.
1: Nesbyen.
3: Nesbyen er noe Eriksen, tror jeg.

En bankfiskar, det en fisker som fisker på bankene som ofte ligger et godt stykke utenfor kysten. Dette var Tove Caroline Knudsen, bankfiskar blues. Forjets neste, Elgeseter bru.

0: Da kan den her. Da har vi en innringer her. Hallo.
1: Hallo, ja, det var Magnus Støren. Men vi hører ikke inn radioen i dag.
0: Er det nettradioen eller er FM?
1: FM.
0: FM. Da skal vi sjekke opp det du på Ål, du, sant?
1: Ja.
0: Ja. Nei, men du, da skal bare, vi sjekke opp oppi våtten.
1: Det er bare skrapa. Har du tid?
0: Oppi våtten der?
1: Ja.
0: Ja. Nei, men du, da skal vi få sjekke deg. Ikke hørt at det noe gærlig. Den funker fint her i hvert fall, og nettradioen opp og går. Så du kan bruke nettradioen eventuelt.
1: Ja, men det litt sant hvis du har begynt, og så...
0: Ja, vi fremdeles på spill igjen, så kast dere med, så blir dere med på spill nummer to når du kommer inn. Jeg skal være flink og informere om hvor vi igjen.
1: Ellers så kommer jeg til å bytte deg inn på år.
0: Ja, det skal du få lov til, Magne.
1: Ja,
0: greit. Yes, den grei. Ha det. Da var det ikke bingo enda, så vi fortsetter med et her til, altså en rekke vi spiller om enda. 54. 5-4. Sju.

0: Da tror jeg vi har en vinner her. Hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Det var bingo.
1: Det var bingo.
0: Ja. Og navn og kontrollnummer.
1: Gunn Kristine Andersen, 2344.
0: 20344.
1: Ja.
0: Hva skal vi se her? Da skal du få lese.
1: 8, 35, 50, 65, 85. 14, 37, 46, 69, 77.
0: Yes, den var grei, vet du. Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: 400 kroner var premien på der. Vi spiller videre om tre rekker, og premien der er 1000 kroner. Fem, tre.

0: 77-0. Ja, nå skal jeg at de klarer meg selv. Da var det bingo. Hallo.
1: Hei, det er Helsa som ringer. Ja, hei. Er det to rekker eller tre rekker den skal ha?
0: Nei, det er to.
1: Ja,
0: ja. Ja, så bra.
1: 20-49-8. Mm. 12-45.
0: Oh, vent litt grann her, så skal vi få finne riktig side her og kontrollere. Og yes, da kan du lese av det. Vi er klare.
1: 12-45-60-74-83-3-13-31-48-63.
0: Yes, gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Ha det bra!
1: Hei, hei!
0: Så var det en innringer til. Hallo!
2: Hei du, jeg har bingo på 18-0-95.
0: 18-0-95. Og navnet ditt?
2: Anne Helene.
0: Ja. Og etternavn?
2: Andersson.
0: Ja. Da skal du få lese.
2: 11-22-31-52-63-4-12-24-46-87.
0: Yes, den var grei, vet du. Gratulerer!
2: Takk for det.
0: Ha det bra. Da deler vi premien, så det blir 200 kroner på hver av innringerne. Vi spiller videre om tre rekker. Premie, 1000 kroner. 30-3-0.

toppen. Jeg vet helt hvordan det tar seg. Jeg vet helt hvordan det blir. Det var en lørdag sent på året. Jeg for I vestlige for å vea. Det var så sagt ikke teigen min. Den ville jeg spare på til sea. Og det fint I sko å gi på en lørdag. Da ålingene på ålingen. De sitter og lyger om alt som de har gjort. Ja, og hvor de mente seg til når de kommer hjem. Jeg liker best når ven ut av kvist og noen ellers helt seg rett og bein. Det nå en gang bare stilen min, at ting skikkelig og nok alene. Og jeg var godt I gang med første lae. Jeg hadde lagt under furugrån og låg så fint der det var ikke farlig at noen kunne se si

0: Men de må, ja.
1: 37 3 7.
2: Gang før. Det bør å lyge og svalle fort nok, så han ikke kommer til selv. Det gjelder å holde det ut og være seig og huske at du er skjev.
1: 44 4 4.
2: Det var en lurdag sent på året, for i vestlige for å vea. Det var så
1: 58 5 8.
3: Det er faktisk ikke tre. Jobber både natt og dag.
1: 68 6 8.